tas vakars, kad pienenis neveras ciet. Tāds vakars, ka nav kur un negribas iet.